0: Алло, брат, в WhatsApp или WhatsApp?
1: NS.
2: Пиши на WhatsApp.
3: 8-775-10-60-011.
4: Тяня, 좋아하는 랜덤 게임. 랜덤.